А дешевше і Саша Мати Тініхова «Зайничка». Нова ствар у ових місяці Пол успіла скупити преко 2,5 мільйона пригляда на Ютубу. А ми ті сіраємо одмах далі. Сладжа Легро і нервний слом таман є тут.